wala dañu ma liggéey dañu ma liggéey ba mënu ma am liggéey sëriñ yi ma seeti ñu seetaan ma jox ma ci ay tegtaal sarax yi ma dëggal ci ci néew ma ko gën maa jiital ku ñuy sarax ngay wara nuy jenne sarax life wayaf ci tàllu carax life tàllu ci roi xalaat roi